Ja, da har vi Danmarks nationalhymne, Kong Christians Stove Høyen Mast. Og her var en melodi over i går, Brian Adams med Summer of 69. Så den skal vi ta og spille med det samme. Og du som ønsker melodi, du ringer altså 040 12 02 12.